0: 丁寧に切るな。
1: あ、はい。
2: Hæ? Hæ? Hæ? Hæ?
1: Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ? Hæ?
2: Hæ? Hæ? Hæ?
0: Ah, ko tēnei, ko te akapirita. And ko tēnei te aka hei whakapiri, te raupo ki te whare. And ināenei ka te herea, ka te herea māua. Kia toro chikai, wa aka, iaia e tupu ana I te ngāhere. Ka ahua koropiko haere te tupu o te aka ana. And koira te take ka herea nei tātou ki te aka, kia toro chikai. Kia pai ai te here I te raupo ki te whare.
1: Ai.
3: E te whakakoekoe te chainsaw.
1: Mm, ka pai nai nei. Ka pai. Ka mutu.
3: Sofa kāro.

0: Kia rongo taku kiri te kikini o te rehu tai, tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: Tai, rua, toru, wha.